0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach zatlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v reáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 tisíc tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské rádio aj tesne po 7 hodine. Máme 7 hodín a 4 minútky a rozbijame dnešné skajko z Milky až do 11. Tu budeme s Danickou pre vás. Danická vám vždy donesie novinky zo sveta, z okolia, z všetkého možného. No a ja k tomu pridám nejaké tie pikošky nielen z východného Slovenska a budeme hrať božský dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, stí.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielu kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Myslím, že tesne pred pol 8 ideme za vami za volanty, pretože tam ste nám nalazili radary. Za Bohdanovcami pred odbočkou na Nižný Čaj, smer Krásna. V Raslaviciach smer do Bardejova a na Starom Lichu Bardejova pred kruhovým objazdom smer Kľušov. Máme hliadku, tá je v Ďurďoši v časti Grodzin, smer do Hanušovec nad Topľou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. Sky Radio.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.
3: 7:49, to je presný čas zo Skyrádia, ako je našim dobrým zvykom, pol tri štvrte v rámci prvej hodinky Skyka s Milkým, ideme stále do kalendára. No a dnes máme 14. júl, útorok a meniny oslavujú všetci majitelia, myslím, že veľmi neobvyklého a pritom pekného mužského mena Kamil, pôvod mena z latinského Camillus, čo znamená chrámový sluha, muž plný originálnych nápadov, ideí a túž. Avšak nie každý človek, ktorý má plno snov, má aj odhodlanie bojovať pre ne. Ale práve Kamilovi nechýba odhodlanie, ide si za svojimi cieľmi, za svojimi snami, je plný energie, ktorú by mohol rozdávať svojmu okoliu, má okolo seba stálych priateľov, ktorých si váži a všetko, čo pre neho spravili. V živote ho čaká mnoho úspechov, prekážky bude hravo zvládať. Mal by sa avšak venovať nielen kariére, ale aj športu, pretože má veľké dispozície, že bude obézným. V citovej oblasti v mladosti býva prieberčivý, má vysoké nároky, preto mu málo ktorá priateľka vyhovie. Ak bude pridlo vyberať, môže sa stať, že skončí po boku ženy, ktorá bude držať nad ním mocnú ruku, teda podpapučník. No a stane sa z neho, ako sa vraví, naozaj taký submisívnejší týpek, takýto muž, ktorý miluje slobodu a skončí v rukách panovačnej ženy, môže nakoniec hľadať útechu v tekutých milenkách. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. Nože, ak máte vo svojom okolí nejakého Kamila, či už v pracovnom kolektíve partii, alebo dokonca doma, nezabudnite mu zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli skrz Eter Skyrádia. A všetkým Kamilom želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše Skyrádio. Ešte raz za všetkých a pre všetkých Kamilov všetko len to najlepšie.

A tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Palackého pri Slovnavke smere von z mesta, v Čečejovciach smere do Rožňavy, na Dargovskom priesmiku smere z Košického Klečenova a v Pozdišovciach smere do Michaloviec. Máme liadky, prvá je v Košiciach na Bosákovej smer Furča a druhá útočí v Kapušanoch smere do Prešova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na spriesnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport. Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

8:03, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej a tým nás preniesla už do druhej hodinky do poludňajšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkym. Verím, že už máte po ranných stresoch a vládne ťažká pohoda s kávičkou v ruke, tak užívajte vaše boské Skyrádio. Dobré ráno.

0: the world. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Osem hodín a 18 minút, práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinku Skyka s Milkým. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože ten sa stane dejiskom prvého ročníka Festivalu krajín a tradícií. Pripravený je naozaj zaujímavý program a vystúpenie. V Prešove sa od 6. do 8. augusta uskutoční prvý ročník Medzinárodného folklórneho festivalu krajín a tradícií. Čakajú vás 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Moto je rôzne krajiny, jedna tradícia a pozýva návštevníkov zažiť folklór v jeho najpestrejšej podobe. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialog, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich, výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. V historickom centre sa stretnú folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Bulharska a Ukrajiny. Festival otvorí vo štvrtok slávnostný galaprogram. Počas ďalších dní vás čakajú zaujímavé vystúpenia, tradičné hry či škola tanca. Významnou súčasťou festivalu bude zóna OOCR regiónu Šariš pod názvom Poznaj a zaži Šariš, ktorá návštevníkom predstaví tradičné remeslá, lokálne produkty, regionálnu kultúru a aj autentické zážitky spojené so Šarišom. Chýbať nebudú ani trhy s úsmevom a obľúbená šarišská mačanka, ktorá ponúkne ochutnávku tradičnej regionálnej špeciality. Tešiť sa môžete aj na koncerty skupín Ikonito a Malá Lata. Festival krajín a tradícií vzniká s ambíciou priniesť do Prešova nové medzinárodné podujatie, ktoré podporí kultúrnu výmenu, vzájomné porozumenie a záujem o tradície. Zároveň chce prispieť k rozvoju Prešova ako atraktívnej turistickej destinácie a ukázať, že folklór dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vek, jazyk či krajinu pôvodu, doplnil manažér marketingovej komunikácie PKO Prešov František Karlík. Nože, my sa naozaj veľmi tešíme na takýto festival. Celé to vypukne, ako sme vraveli, 6. augusta až do 8. augusta zažijete naozaj kopec folklórnych súborov, nie len zo Slovenska, a myslím, že každý milovník takéhoto hudobného žánru si príde na svoje.

0: Nože po pol deviatej sa vraciame opäť na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na južnej triede pred Rivou v smere Auparku, na Herlianskej pri Slovnovskej smere von z mesta, v Dágove smere do Sečoviec, v Prešove na Levočkej pod Lidlom smere do centra a na D1 pred výjazdom Poprad východ smere z Liptovského Mikuláša. Máme jednu hliadku, tá útočí v Turni nad Bodvou smere do Rožňavy. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestničku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Gemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: hodín a 49 minút práve v tejto chvíli. To je presný čas z Skyrádia. Vy stále počúvate záver druhej hodiny dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym. No a Metropola Šariša, ako sme spomínali, bude hostiť festival krajín a tradícií, ale to až v auguste. No a začína prípravu na futbal, pretože aj keď Tatran Prešov spadol po minulej sezóne do druhej ligy, príprava na sezónu je nevyhnutná, aj keď sa dejú rôzne zmeny na postoch hráčov, aj vo vedení klubu. Jednoducho, príprava je na spadnutie a za chvíľu sa začína hrať futbal. No a podobne je to aj pri hádzanároch. Tí zasa píšu úplne iný príbeh, pretože získali naozaj niečo absolútne úžasné. 20. titul majstrov Slovenska a samozrejme aj ten pohárový titul je ich a jednoducho robia nám obrovskú radosť. No a Prešov začal prípravu aj čo sa týka hádzanárov. No a čo hovorí tréner Antl? Prioritou je opäť titul. Naozaj historicky najúspešnejší slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov odštartoval letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu po odchode 5 hráčov, no aj s 3 posilami. Od nich si tréner Radoslav Antl sľubuje kvalitné výkony, ktoré pomôžu 20-násobnému majstrovi Slovenska nielen k obhajobe titulu v lige i v pohári, ale aj k dobrým výsledkom v Európskej lige EHF. Z Prešova odišlo po jubilejnej 20. majstrovskej sezóne viacero opôr vrátane Pavla Hernandeza či najlepšieho strelca Igora Karlova. Práve jeho by mal nahradiť Njegoš Đukić, ktorý sa vo svojom predchádzajúcom pôsobisku v srbskom Vranje stal najlepším ligovým kanonierom. Posily som si sám vyberal. Verím, že Đukić dokáže plnohodnotne nahradiť Karlova. Nebude to jednoduché, Igor to bol vodca a jeden z najlepších hráčov, komentoval príchod 24-ročnej spojky tréner Antl. Pripravený nahradiť ruského legionára je aj samotný Đukić. Pôjdeme od tréningu k tréningu a od zápasu k zápasu. Chcem dať zo seba to najlepšie, aby som dokázal klubu aj všetkým ľuďom, ktorí ho podporujú, že dokážem nahradiť Karlova, uviedol Bosniak. No a na Slovensko sa po sezóne v 3. nemeckej lige vracia Jakub Feder. V Nemecku to bola dobrá skúsenosť, či už do života alebo do kariéry oslovil ma tréner Antl, či by som mal záujem. Presvedčilo ma, že poznám viacero chalanov z mužstva, či už z národného tímu alebo z pôsobenia v Bratislave, povedal na margo nového pôsobiska dvojmetrový reprezentant. Tretou novinkou v kadri obhajcu titulu je Poliak Damian Domagala, ktorý bude mať za úlohu zaplatať dieru na pozícii pivota po odchode Alexeja Ušala. Je to veľmi kvalitný pivot, hráčov naozaj si Antl vyberal poctivo a očakával od nich samozrejme aj adekvátne výsledky. No a hráčov si vyberal typologicky, pretože 5 hráči nám odišli, 3 prišli, ale sme presvedčení, že sme vymenili kvantitu za kvalitu, konštatoval na začiatku prípravy kormidelník Tatrana Antl. Tu začali obhajcovia titulu o týždeň skôr než zvyčajne. Začíname skôr, lebo máme veci, na ktorých chceme popracovať. Musíme zapracovať na kondícii a taktických záležitostiach. Pripravil som si nové veci, ktoré by sme chceli hrať, priznal Antl, ktoré jeho ciele s mužstvom do najbližšej sezóny zostávajú naozaj rovnaké a nezmenené. Prioritou je slovenský titul a pohár. v Európskej lige, chceme získať viac bodov ako minulý rok. Závisí aj na tom, akú budeme mať skupinu. Dodal 48-ročný bývalý hráč Prešova. Jeho zverencov vyžrebujú už o týždeň z druhého koša do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej súťaže. Rovnako ako v lani budú týmy rozdelené do 8 štvorčlenných skupín. Mužstva čaká 6 zápasov od septembra do decembra. Do play-off postúpia zo základných skupín a po 2 kluby. Celkový počet 32 tímov v play-off doplňa neúspešné týmy z 3. a 4. miest v skupinách Ligy majstrov. Nováčik v týme Feder preferovanú skupinu nemá. Každý super v Európe je náročný. Máme tímový cieľ pobiť sa o najlepší výsledok v každom zápase. Chceme do toho dať jednoducho všetko, povedal 21-ročný Feder pred prvým tréningom v sezóne. No a tu začne Tatran 5. septembra na domácej palubovke proti Novým Zámkom. Predtým ešte zverenci Lodivoda Antla absolvujú prípravné zápasy s viacerými maďarskými či českými celkami. Pozornosť púta aj meranie síl s účastníkom najvyššej japonskej súťaže Golden Walls Fukuoka v Brne. Tak toto všetko čaká našich hádzanárov a naozaj ja verím, že opäť aj po tejto sezóne na nich budeme takí hrdí, ba až pyšní, pretože 21. titul ešte nezískal nikdy nikto, ani tých 20 už nie, ale 21, to je aké zlaté očko. Veľmi by sme si to želali a držíme Antlovým zverencom silno prsty a ďakujeme Tatran Prešov, že si...
0: Sky Radio.

tesne pred 9. ideme opäť za vami za volanty a tam nám hlásite nové radary aj hliadky a tie útočia momentálne v Košiciach na Herlianskej pri Slovnávskej smere von z mesta, pri Poľovej smere Šatca, do Bogove smere do Košic, v Dargove smere do Sečoviec a v Pozdyšovciach smere do Michaloviec. Tam všade nohu splínu dole, aby to nebolo drahé a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 000 tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

9 hodín a 3 minúty, to je presný čas Ská rádia a my otvárame už 3. hodinku dopoludňajšie show Ská rádia s Milkým, v ktorej sa opäť pozrieme nielen na východné Slovensko, ale na témy, ktoré vás zaujímajú. Naša Danička vám prinesie aktuálne správy a premiešame to božskou

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na Spiš, pretože tam sa konal jeden naozaj výnimočný pohreb. Pochovávali totiž rómsku barónku Emíliu, opakávali ju vyše 3 hodín a pohreb aj s Karom stál viac ako 100 000 eur. Áno, počujete dobre. Rómsku barónku Emíliu pochovávali v Spišskom Podhradí pri veľkolepom obrade, ktorého náklady podľa televízie presiahli 100 000. Rodina na rozlúčku vyzbierala viac ako 150 000 eur. Rómsku barónku Emíliu v pondelok pochovali v Spišskom Podhradí a mesto pod Spišským Hradom na tento pohreb bude spomínať naozaj ešte veľmi dlho. Išlo totiž o mimoriadne veľkolepý obrad, ktorého celková cena presiahla 100 000 eur, ako sme spomínali. Hoci nešlo o pravú aristokratku, podľa TV Markíza bola v komunite váženou osobou, bola najmladším súrodencom z 24 bratov a 6 sestier. Príbuzní ju na dvore opakávali 3 hodiny a smutočné piesne spievali tak nahlas, až sa dom otriasal. Chceli všetko, čo sa bežne nerobí a nepredáva. Na truhlu čakali, bola dovezená, uviedol kamenár Vladimír Telička. Pozlatenú truhlu za 7 000 eur nechali doviesť z Talianska. Náhrobný kamen s fotkou v životnej veľkosti stál ďalších 34 000 eur. Nuž a zdobené je aj vnútro hrobu, nachádzajú sa v ňom ručne vysekávané ornamenty, ako aj vygravírovaný portrét nebohej. Rakva je v zemi položená na podstavcoch, k hrobu ju spolu s množstvom kvetov a vencov priviezli na 3 pohrebných limuzínach. Do zeme ju spúšťali výťahom. Hrobka, ktorú stavali 8 dní, pripomína malé mauzoleum. Nešetrili ani na kare, keďže hostina podľa TVOJ vyšla na 40 000 eur. Celý pohreb zaplatila rozvetvená rodina, ktorú tvorí viac ako 200 bratrancov a sesterníc. Na poslednú rozlúčku s pani Emíliou vyzbierali viac ako 150 000 eur a tak to bolo z čoho uhradiť. Naozaj bolo to veľkolepé a tak ako žila, tak aj asi odišla. Naozaj pompézne, pozlátene a vo veľkom štýle. Tak nech odpočíva v pokoji.
0: Počúvate Sky.

0: hráme božsky.
1: Tak to bol Robbie Williams a jeho Trippin' a najvyšší čas, aby sme sa o 9:30 išli pozrieť na východné cesty. Tam nám radari hlasíte pri Poľove smer Šatca, Bohdanovciach smere do Košic a pred mestom Rožňava smere z krásneho Podradia. Máme jednu liadku, tá aktuálne útočí v Raslaviciach smere na Bardejov, tak tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Kemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

0: 9 hodín a 49 minút, to je presný čas u Skyrádia. Nuž a my sa ideme pozrieť do Košic, pretože Košická langošáreň sa podelila so smutnou správou. Stánok Šaci jednoducho končí. Stovku vraj dostali kvôli bizarnému dôvodu. Naozaj veľmi obľúbená langošáreň v Košiciach. Košičania majú v obľúbe rôzne stánky s občerstveným, ktoré sa počas roka stávajú pravidelnou zastávkou pri ceste z práce, na výlete či počas víkendových prechádzok. Keď niektorý z nich po rokoch oznámi koniec, medzi zákazníkmi to zvyčajne vyvoláva veľké sklamanie. Výnimkou nie je ani prevádzka babičkine tajomstvo v mestskej časti Šaca. Milí naši zákazníci, stánok v Šaci už nebude. Dôvod nevidno kvôli stánku záhradku, oznámila prevádzka na sociálnej sieti. Krátke vyhlásenie okamžite vyvolalo množstvo otázok a reakcií od zákazníkov, ktorí si na mieste langoše zvykli dávať. No a viacerí ľudia snažili nájsť riešenie, aby stánok nemusel zo Šace odísť aj na miesto v Šaci, pýtala sa Františka. Majiteľka však vysvetlila, že problémom nie je len samotné umiestnenie stánku, kde s pripojením na sieť. Tu určujú podmienky dôchodcovia a tým mestská časť príde o poplatky z môjho nájmu, lebo ekonomicky nečinným ľuďom nevidno záhradku, odpovedala. Keď sa ďalší zákazník spýtal, či by sa nestačilo stánok jednoducho posunúť, reagovala, že posunutie stánku je najhoršia alternatíva, pretože na tomto mieste ho nebude absolútne vidno z cesty. Objavili sa aj také ďalšie návrhy na nové pôsobisko. Martin navrhol Drocárov park na KVP alebo legendárne Dominikánske námestie. Patricia zase napísala a presunúť ho niekde inde za zastávku, napríklad popri ceste, ako je námestie, bola by to naozaj veľká škoda. Majiteľka odpovedala, že za zmenu snažila riešiť aj so starostom, avšak podľa jej slov to nepadlo na úrodnú pôdu a jednoducho nedopadlo to úspešne vôbec. Zákazníci zároveň prevádzke vyjadrovali podporu a neskrývali sklamanie z jej odchodu. Aj ľudská zloba, alebo tri výkričníky, tri otázniky, reagovala takto Adriana. Peter sa pridal slovami, že hoci som na langošu len raz, ale bol naozaj výborný, rád by som sa vrátil opäť. Z komentárov je zrejme, že mnohí by privítali, keby sa majiteľke podarilo nájsť vhodné miesto a obľúbený stánok mohol pokračovať aj na inej adrese. Tak pevne dúfam, že sa tak aj stane a že naozaj ľudia si nájdu opäť cestu k tejto langošárni, pretože vraj podľa teda toho, čo písali zákazníci, tie langoše boli naozaj famózne a bola by veľká škoda prísť o to len preto, že niekto chce mať výlet na svoju záhradku. Čo vy na to?
1: Sky Radio, hráme božsky.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

Lebo o 10. ideme opäť na východné cesty. Tam nám hlásite relatívnu pohodu. Radary máme len pri Poľove, smer Šaca, v Bohdanovčiach smere do Košíc a pred Rožňavou smere z Krásnohorského Podradia. Máme jednu hliadku, tá je v Ráslaviciach smere do Bardejova. Všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na sprísnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport. Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

10 hodín a 3 minúty, no a my sme sa po Danickyných správach takto postupne prebojovali až do poslednej 4. hodinky do poludňajšej Šovská rádia s Milkym, v ktorej si opäť dáme nejaké tie nové informácie, nielen z východu Slovenska. Samozrejme, prispejeme aj nejakými tými správami od Danicky, ale hlavne budeme hrať božskú hudbu, tak užívajte Sky Radio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: Okej, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
8: Hodina, 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme tentokrát pozrieť na košické letisko, pretože tam policajti si posvietili na východoslovenských letiskách 10 tisíce osôb. V Košiciach vypátrali dokonca 3 osoby. Polícia počas týždňa skontrolovala na letiskách 10 tisíce cestujúcich. V Poprade oddalila dvoch Gruzíncov s falošnými lotyšskými dokladmi a falošnou identitou. Policajti na medzinárodných letiskách v Prešove, Košiciach a Bratislave počas uplynulého týždňa skontrolovali 75 tisíc 783 cestujúcich pri 450 mimo šengenských letoch. Na východnom Slovensku sa kontrole podrobilo spolu 20 tisíc 24 osôb. Podalilo sa aj niekoľko porušení. Na Popradskom letisku skontrolovali 3773 cestujúcich. Na počas kontroly sa oddalili dva prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov občanmi Gruzínska. Okrem toho sa zistilo, že dané osoby vystupovali pod falošnou identitou. V súvislosti s tým sa zabránilo ich neoprávnenému prekročeniu štátnej hranice. Na letisku v Košiciach prešli kontrolou prešlo teda 16 251 cestujúcich. Policajti tam vypatrali 3 osoby na základe záznamov v systémoch. Danými kontrolami nielenže dochádza k dodržiavaniu bezpečnostných štandardov, ale aj k posilňovaniu ochrany celého šengenského priestoru. Naozaj tieto veci sú úplne bežné vo svete a sme veľmi radi, že fungujú aj tu u nás, keďže vzhľadom na to, že nielen Košice, ale už aj Poprad sú letiská, ktoré naozaj majú stúpajúcu tendenciu, čísla rastú, pribúdajú ďalšie nielen čartrové lety a naozaj kopec ľudí sa premelie cez naše územie práve skrz tieto letiska. No a keďže systém dobre funguje, tak odhaľuje aj takýchto nespratníkov, ktorí či už cestujú na nelegálne pasy alebo dokonca sú hľadanými osobami v rámci Európy či celého sveta. No a tak by to malo byť, takže opäť raz kričíme polícii jedno veľké bravo.
0: Sky Radio, hráme božsky.
9: Wow.

0: A takto pred pol jedenástou ideme opäť na východné cesty. Tam nám hlásite radary pri Poľovej smer Šatca, v Bohdanovciach smere do Košíc a pred Rožňavou smere z Krásnohorského Podradia. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Gemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Na závere dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkym ideme opäť do Prešova, pretože tam Prešov pripravuje tzv. Zelené okruhy, ktoré prepoja verejné priestory, zeleň, pešie či cyklistické trasy. V metropole Šariša sa pripravuje urbanistická štúdia Zelené okruhy mesta Prešov, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov zelene, peších a cyklistických trás. Sídliskový okruh by mal byť vedený predovšetkým pozdĺž riek Torisa a Sekčov, pričom ten centrálny vznikne okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom na ďalšie stupne projektovej dokumentácie či zmeny územného plánu. Zelený okruh cyklistických trás a verejných priestorov pri riekach Torisa a Sekčov vznikol v roku 2021 v rámci kandidatúry samosprávy na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Napriek tomu, že metropola Šariša sa nedostala do užšieho výberu, vízia zeleného okruhu zaujala súčasné vedenie mesta. V súčasnosti je zámer v štádiu spracovania urbanistickej štúdie. Schválená štúdia bude podkladom pre obstaranie a spracovanie podrobnejších a nasledujúcich stupňov projektových dokumentácií investičného zámeru obstarávateľa, ktorým je mesto Prešov. Taktiež bude podkladom pre zapracovanie do zmien a doplnkov územného plánu, respektíve nového územného plánu mesta Prešov, uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. Revitalizáciou a prepojením existujúcich priestorov sa vytvoria územia s ekologickou formou dopravy, predovšetkým pre peších a cyklistov. Urbanistická štúdia a štruktúra by mala prechádzať takmer všetkými časťami mesta. Súčasťou projektu sú dve hlavné trasy, respektíve zelené okruhy. Vonkajší sídliskový okruh prechádza okrajovými časťami Prešova, najmä v povodí riek Torisa a Sekčov s prepojením na severe a juhu mesta. Okrem toho bude rozčlenený na menšie segmenty, respektíve úseky, teda významovo ucelené časti s vlastným charakterom a géniom loci. Takýmto spôsobom vznikne ucelený okruh, ktorý je vytvorený systémom líniových verejných priestranstiev a krajinných prvkov, pričom vedie predovšetkým pozdĺž brehov riek Torisa a Sekčov. Tento systém sa napojí na hlavnú sieť peších a cyklistických trás a v úseku rieky Sekčov bude zásadným prvkom návrhu revitalizácie povodia. Centrálny okruh v historickom jadre metropoly Šariša je zameraný na obnovu a revitalizáciu priestorov, ktoré v minulosti tvorili súčasť hradobného pásma mesta Prešov. Kľúčovú úlohu v tomto prípade majú zeleň a historická štruktúra vrátane kmeťovho stromoradia, záhrady umenia, kumštu či židovského suburbia. Ja myslím, že veľmi dobrý nápad, čo vy na to takto prepojiť zelené okruhy a naozaj by to bolo asi aj environmentálne a vlastne aj také riešenie, ktoré by potešilo všetkých Prešovčanov, čo vy na to.
0: Počúvate Sky Radio.

Tak a je tu úplný záver dnešného Skajka s Milkým. Pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti. Dánická vám prinášala správy a nové informácie nielen z východu. Dnes nám hlásia 23 až 27 stupňov, polooblačno, takže taká pohodička, žiadne pekoty. Ja myslím, že je to úplne v pohode. A keď to ešte spojíte aj s božskou hudbou zo Skyrádia, tak z toho vychádza jeden nádherný deň. Tak si ho užite a my sa počujeme zajtra ráno. Ahoj!

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 tisíc tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: Okej, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestničku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Kemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na spriesnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport. Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som len na AL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Kemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielu kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
2: Reklama. Sky Radio. Rám.

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v reáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 tisíc tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbú celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Gemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme po

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy z Skyrádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na spriesnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport. Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

kombat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Kemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme Bosky. Hráme Bosky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach zatlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 tisíc tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Kemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy z Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na spriesnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport? Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú-bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv. Daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
8: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Gemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Reklama.

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. Počas letných prázdnin mesto Košice modernizuje priestory viacerých škôl. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dopytovo orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach zatlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba 1 000 000 eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako 3 milióny eur. Magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov na základnej škole Staničná 13, centre voľného času Domino a objektu školskej jedálne Želiarska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 000 tón za rok. Prejdeme na šport. Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestnenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.

0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Žiadosti do výzvy Obnov dom Mini Plus bude možné podávať od 15. júla. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. V regiónoch Gemer a Malohont sú toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už 4. rok po sebe. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Práce na obnove Turnianskeho hradu pokračujú, pomôcť môžu aj turisti. Nadácia Zastavme korupciu spúšťa 6. ročník protikorupčnej akadémie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Deňcou Juháziovou. Opozičné KDH vyzýva na spriesnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice okolie pokračuje v tomto roku ďalšou murárskou sezónou. Od mája do októbra pracuje na záchrane pamiatky 11 robotníkov, jeden majster a jeden koordinátor. Projekt získal podporu cez program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ľudia a hrady. Materiál na hrad vynášajú pracovníci ručne, keďže strmý kamenný chodník neumožňuje dopravu vozidlami. Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia. Nadácia Zastavme korupciu opäť ponúka mladým ľuďom bezplatné vzdelávanie a otvára brány už 6. ročníka svojho 10-mesačného vzdelávacieho programu Protikorupčná akadémia. Tento rok sa môžu prihlásiť mladí dospelí vo veku od 18 do 28 rokov. Celý ročník sa realizuje vďaka finančnej podpore z grantu Európskej únie. Prejdeme na šport. Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystúžil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránskeho. 30-ročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku. Naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotnický.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z Kuláča, poznáš Braňa Kuláča. Rane vtáča, Braňo Kuláča.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Včera sme mieli